0: Ọsọ bu sanka ho di bi ma me.
1: Ewurade ne menkwa ho odi.
0: Ewurade ne menkwa ho odi. Eti nkwa na da wu mu no bi ntime nje. Esase emu ho odi no ekure Ewurade.
2: Amen.
0: Am I preaching to somebody? Emu ho odi no ekure